0: Fáilte isteach do sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa 106.4 lumsa an na fearr agus le Liam McCauley. Ar an chlár nuachta na plé agus anlíis ar roiinte mór scéalta nuachta na seachta agus muid ag díirú ar cuairsaí polaitíocht a nucht agus acathóirithe ag féchant chun tosaig ar an méid atá a nánduin an mí se thugann agus an boséid a bhaiss á ógurt ag an rialtas ag an pointe sin agus is tóch a tómaid teacht is teach go boséid faoi ara go dúis nua Pascal O'Donohue imian is agus Simon Harris an boséid ag a siúd ag an pointe seo tá an próséis leis an boséid réasúnta bainistíthe ní hégur féidir leis an ara argadais an chuid solo runs i enamh sa bhealach beidir a bhí an sna sean le an san ní hégur bhfuil Simon Harris chun gaite fuinteas an as na Harry Ella agus an taoiseach ar lá na boséid ach go ginearálta tá siomh réasúnta maithe an rialta svéidis go bhfuil cáin ach go háirí a cáin corporáideach ag fós go tapaí agus tá sé fós tapaí roghan nach bhfuil an fós ollmhór i caiteachas a chur isteach orainn faoi láthair ní bheitchas ag aon duine céin ada a bharrachan an suíomh sin. Ach an rud is súnta sí faoin buiséid braham ná an líon fós a chaitechas agus sa cháin atá teachtasteach.
1: Tá sé sin ann agus bhfuil is agat ar chlí an gcuimhann na héan duine ag an bhuinte seo Pascal O'Donohue mar hapla. Bhfuil an é gur polaiteoir é Pascal a bhfuil dearmad omláin déanta air nádhar ach is dóigh tá sé le tuairt tá sé is féidir suntasaí ina de gur bhí sé an céad cáin aisnéis a bheits idir láimh ag Simon Harris agus beidir gúil an picture sin, picture beidir nach raibh daoine ag sú leis an pointe amháin, gur raibh an picture sin den cineál scoip a bheith ag an rialtas dul a raig le caiteachas nach raibh bartaithe agus nach ngortóch an saos caiteachas sin an géalagair trí chéile. Tá an beidir bhí an picture sin tuairthe ar bhealach éagsúil ag Pascal an bhríon se chaite nuair a thug sé an cánáisnéis dhearnacht a chuid níor hiig muid ag an am mar nua nuair a bhí an cánáisnéis sin á thuairt aige go raibh an tréimh sé bhí le bheith aige mar ar airgadis lictíoch nó bhí sé chana féin i dteagmh bhfuil ag an am sin más caomhnach liom leis an banc domhanda agus ar chlí bhí hiig daoine airdathe Simon Harris go háirithe go bhéadach sé tarlú go tapaigh idir dhéis sin go bhágach sé. Chuir sé iontas a rinnt daoine ag an am nuair a dimigh Pascal O'Donohue go roghnaíú Harris éin, go roghnaigh sé héin le ghol isteach mar ar airgadis. Agus chuirú ceist freisin ag an am an raibh sé sin stúma mar cheanara go háirithe cheanara góríaltas áit a bhfuil an túfas ar siú le ról na cheanaraachta héin agus go méidir go mbeadh an posta smú dus de puist ar fad a bhaine le airí ag súla ag bard an rialtas an é go mbeadh sé sin umarchocht don duine atá mar cheanara freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine in imeacht na bliana ó hin an é ar chur lámhseáil ar ine sin isteach ar Simon Harris le bheith ar bhealach ina cheanar ar ina géal. Braham gur cineál meastacháin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas, agus nílas agam arís naontach daoine le seo, go méidir gur bheas Simon Harris, bhfuil bheas sé cúplará, de bh ra héon caiigh nach raibh sé maite ar an gúra mar ar airgad se bhrannar chuine cí deile, sin rud amháin de chuid duine géal. Béidir gur sé smaoinemh go raibh nach raibh an duine chuí ann, agus béidir nach raibh leid de fostaigh teastal ó Helen McEntee ar a chuoineíon tú goil páistí óga orthaí. Baid ag smaoinemh ar atá páistí óga ag Harris freisin, so caiigh nach chuir sé isteach ar héin an posta ógáil. Ba braham go méidir go bhreannaigh Harris go polaitiúil ar an duine a bhí sa róil mar tháinaiste in san córíaltas dearnach, bhí Bert, bhí Mícheál Martin mar tháinaiste ar Bhradcar, agus bhí Bhradcar mar tháinaiste ar Mícheál Martin. Agus béidir gur shíol sé siúd, nuair a bhíonn tú mar tháinaiste, agus abar go bhfuil posta go mar airí gnóí achtracha agus a bhí ag Mícheál Martin nó a bhaile ar cuairsaí fionsríochta agus mar sin de nir a bhí líomh radcarán. An bhfuil ábharthach ag dul leat mar cheanara. An bhfuil tú i lár an éanaigh, tá an taoise go lár an éanaigh gan amhras, but an bhfuil tú i lár an éanaigh mar pholaitiúr, sais. Agus an báta seo tá trí bliana ag Martin agus gá bliain ag Harris nó cheanara ina Yale. Le bheith a róil, agus tá cuair a ceiste faoi bhíáil Martin Agóni, beidir ábharéis sin de chláraí déile ríist amach an seo. Baid nuair a bhíon an roint amach sin a ghéist, Braham go raibh Harris á chosantéin mar pholaitiúr ábharthe den aicme is airde nuair a ceap sé é féin mar ar a airgeadais sa bhealach sin, i.e. go raibh an róil a bhí aige cóláirneach in san díospóireacht feiblí agus a déad a chéan dana. Sna léhanda seo ar nó an bhíon an tarra airigeidis go homlán freigrach as cuasaí airigeidis néchar mar bíon an tarra caiticas paiblí ag gobar a bort nearach leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí trá ina ar airigeidis tá an róil sin an is ag a siúd agus caig sé cin an double act sin a choilíana. So Braham ar bhealach nuair a chur daoine an cheist chur siad an cheist go bailí agus Braham go bhfuil an cheist sin fós beo an bhfuil sé amarchach don óibh amide don de cheanar an fhártaí chun an dáire de dhéanamh. Ach tá mé don tuairim go méidir go raibh an rud a rinne sé go polaitiúil ag dul mar gheallar ábharthacht a róil féin. Now, tagan muid an sin ag an buointe mar gheallar sais rith na bliana, chunig muid a bliain sé chaite nuair a Leig Pascal agus Jack Chambers an cánáis nés amach. Bhí sé, be é an bó sé ba chamáldaí ar fa tamil fada. Bhí rinnt daoine, ní hégur bhí in ardú cánach ann, but bhí rinnt daoine an bealach raibh na boundaí á ré an bealach go raibh aspa cúnamh nuair a bhain an tardú sa chostas maraachtála le chur isteach sa bheith. Bhí rinnt daoine a chaile amach do riire ar aon bhuntáiste bheitá an bhliain se chaite. Go háirithe daoine sa lár, bíonn siad a gcónaí a caint ar an lár atá brúite de squeeze middle, agus bhí rinnt daoine. Ní hé gur rolling siad, but ní hé cínta go raibh siad ní hé gur tháinig siad amach as an muiséad le níos mú airnig nú fiú chothrim leis an nebhi le bhí acu seans gur tháinig siad amach as an cánáistéis le níos lú. Agus bhí sé soléir i gcaitheamh na bliana gur bíonn rud a bhí á thuair agus an rud a bhí á bhola freisin ná go mbeadh an rialtas a bhádaíos cóiréisí le tharraing i de chaitheamh, mar go bhféadfach laidú a bheith i gceist i dtaobh an cháin chorparáidí de ag smaoineamh ar gacrod go háirithe áthraithe struchtúrthe tá chuirtha gceist leis an tír sa gcuine agus rátaí ar an cháin chorparáideach agus tiltanas na gcólachtaí teacht gohéann mar nachmach beidir an ráta cóháhúil agus a bhíoch beidir chuig bliana bhin agus níos faide siir. Agus freisin go raibh beidir go raibh sé le tuiscint gomach an caiticas i ngach ile réimse, but go speisialta na réimse áite bheoch beidir overruns le sonrú go bliantúil, tá mé cuinamh ar beidir cuairsaí idechis, cuairsaí sláinte agus mar sin de, agus níl mé caint ar thugraí tháinig an cín, but just overruns, go raibh teorú mór le déanamh ar a leithéid, agus bhí sé de cosint na tíre beidir písa beag ó bhfuil siú, agus freisin bhí an coma ar an scéal go raibh an cycle polaitíochta, an cycle a bhuiinn le toghcháin ag an deire. Bhí sé de déanamh iarracht a cosint a chur ar fáil go polaitiúil dos na pártaí sa rialtas mar seo rialtas nua déad fao a bheith beagairín beag cóiréiseach, beagairín beag cumáldach bliana féin, chun go mbeadh beidir deis a bheith beidir níos fláthúil a níos deire níos sa téarma. An rud atá tar éis tarlaint mar a luantása, tá sé tharbh sa léir gúil an rá an cáin an teachtaisteach an cáin chorparáideach láidir. Tá cinne tócha, cinne an spéisiúil tócha ag an rialtas gan plé leis na ceart cumann ar bhealach fiúntach don chéadúr rialí le dathad bliain chun cóhéantú páig a eagrú in san córas paiblí roimh chríoch an cóhéantaithe páig a bhí a dul amach as dáta agus ar nó chríoigh an cóhéantú pá ba dhéanaí ag deireadh hí an bheitheamh na bliana seo, tás na hoibrithe paiblí, fuair siad ardaithe áirithe thar gá bhliain go le, agus go déanamh na nuastar sin bhí ceiliúil socraithe ann de airnálachaí éagsúla ibre mar gheall ardaithe breise, tháinig deireadh le sin, an nós a bhí an le fada fada fada ná go mbeadh na córáití an idir bhar tíocht a dola raig sa'i tríví rivre congama cean nu a tacht an a ia. Vi an nôl sin harveh sian a vona mar higan mwyd reimse Bertie Hearn oit gref na hordi a pa a dola nore de sacht minich. Agus vi se spéisiúl gurbé an rod a vast na cairt kom nim liad an akref einiú tas an echar leis an sa'is commerside vi a tacht a wevan realtiste agus nir har leinrod agus di lein coentu an fwi lahar rod a ta eisgeach dúil. Agus curman keistar an mehenig an é go bhfuil si de dhíirí an cána an seis cycle cána snéise ifhar a héanana thuirt chun críocha, agus ifhar dó an é mar go dtuigeann muid láithreach má ardaíonn tú an páig a bhí an ag stáit ar bhísigh ibrithe pip poiblí go ginearálta tá buil an go méidir gan ardóch bhfuil siú, an é go bhfuil siad a feitheamh féchaint in san achar ama idir deireadh bhí an bheitheamh agus abair deireadh bhí dhearbh ómhar go dtiocfaidh réiteach nó mualú éigeant ar na feidhm na sa bhean iarthar. An rud eile is mú faoi láthair atá inán agus a bhfuil an buil ann a churach builciú a gceist. So tá na ceistí sin na hibrú amach, ceistí faoi Harris agus an corchaige atá aige agus an ról sin idir láimh aige, ceistí faoi an éagsúlacht im bliana faoin Bictar Airgeadais nua Wallart ach beidir an corchaige beidir bheith difriúil beidir nachmach an buiséid se an cánáistéis co-comádach agus a bhí an bíon se chaite. Agus ceistaní a bhfuin an leis an éarnáil feiblí, agus na fána nach bhfuil an rialtas faoi láthair a dáiláil leis an ceistin faoi choéintí a pá agus aimsir na cánáisnéis a tíblaring freisin. So tá rinntra dí harbh simúil sa bheith am líana, beidir nach raibh sa bheith an bealach omláin cean céine le rinnt blianta nuas.
0: Cinnte ó thaobh na hábhar a bhíns Gearán agus a bhín beidir éfacht acu ar caidán maraachtála daoine sa tír costas tithíocht a beidir an ceist is mó nó an gearán is mó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile maraachtála agus luigh tú haon broslan sin agus tá an é gcíntucht faoi sin faoi láthair ach an rialtas ag smaoineamh beidir nach bhfuil buntáiste le airgead a bhrun ar gachéin duine agus gur féidir beidir an airgead sin dhíru ar na daine bhfuil faoi bhrú seachas go mbeadh gachéine sa tír a fáilt an energy credit sin a bhí ar fáil.
1: Well, níl aon ábhar is fiú go raibh an bealach, bíon ar Pascal Donoghue mar a bhí, Jack Chambers mar a bhí agus mar atá, Simon Harris mar a bhí im líana, bíon orthu an nós sin a leanúd go blian túil agus ar bhealach sais ní amháin an cánáisnéis a chosan sa dáil, ba téan siad ar rádio náisiúnta an lád ar gionn a gónaí agus beidir nach bhfuil an méid céine daoine ag éistecht le cláracha den cheanáil sin sna blianta beaga nuas agus a bhí tamil fada siir, más cuimhna clum bhí Clare Byrne fós a bhail, ag an am sin an bhíon se chaite so sean céadúir go dhéanaigh David McCullough síle an córá blianúil sin leis an mert. But nuair a dhéanann siad an cosan sin, an cineáil chainte a bhí a gceist ag Donoghue agus Chambers a hacada i dro an phobal bhíon se chaite ná díreach an rud a dúir tosa, go raibh ceoríthe a gceist sais ar ní féidir cáin a rá glan amach, but ar nu cuníalacha cánach ar fad a bhain leis an gluin nu leis an grúpa is dúthláinní dóibh an géalagar faoi láthair agus go raibh sé sin intíce agus greibh sé sin a gceist agus gach sean go méidir agus déantóch íon go éantóch aon na go nasaontóch aon duna le seo in éon chuid den sochaí gur cheart ara a thuairt dóibh siú de tá ar nanachid agus go ní ar nanachid go fiú, ba daoine ar nua a bhfuil an strachailt léúil sin ar siúil ba cheart a bheith ag conscious a cuathb siúd roimh grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Ná leabhar muide chana faoi ar bhealach an dearafacht a bhfuinean leis an éirid sin airgead a bheith teachtaisteach sa tír seo. Ní raibh riamh an géalagar cóláidir, níl sé sin ní bhíon sin ar rá, but go practicúil tá sé sin fíor braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheannas na céad drámaní le líon COVID a bhí ag ghíirí díorú go sonrach ar na pointí sin instimáin go raibh muid a ghíirí ar rá Nach raibhéon mhór ann faoi pandemic funding, pandemic grants, mar bhí an nírid sin airgead teachtaisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe, bhí an pictiúr iomlán áirithe ó bhonn gur bh méid sin airgead teachtaisteach. Ba tá an tochaí anna roinnte agus dailte, leabharmuid mí gá doing do le bhaid scéal i ngiomhla seo, ba de leabharmuid go minic faoi mealach go raibh an tochaí an tochaí an dailte ar fad agus go fiú. The statistic in the Irishacht and the Alaric KV then a satire shaw im Liana egomortus lebeder fihe is an idiog a ta a till of nismu na ga kid quag a mile euro civilian. Tashe dochrete on tardu instead idiot ta a till of ga kid quag a mile civilian unismu dochrete. Agus ta the sherivishi a hurter or fall dun dram shin. Tashe chewed the foss. Go cream she a freshness is over farsh the gale agar a shin. On Iba Vion and Nurig now, few August Pascal done who allowed Maraloo a toss on shin, August Dathvi, Maradurm Gamuk, Simon Harris, August Jack Chambers are on with Kenem Liana. Beda go row skier ardhood and fubble, a row dutla na coalition stag gale agroch, a wadis faras of Lin Chachita. But unlikely this Nadini of E. Beda Dirok, you know, Beda came a wine contossigar who shoot. Ní hé go raibh an cánáistéis an bhíon sé chaite neodrach orthu. In actual fact, bhí sé díon orthu. Díon orthu go seacht an uil, díon orthu sa bhéad agus go raibh tailig den chináil sin beidir 300 euro in aig a céad euro na seacht an beidir fiú 320 euro na mías a hías leis mar gheallar na hathna rinu a rudhí difrúla nuair a chur an tú na hathna sin a gomórtas leis an ordu in sa chostas marachtála. So, you know, on Dulan at our Riv Bader and Realtas now, a very machinav air, like Ton got cover in scale, I guess Lewin Tossa, drip drip, being drip drip again, me and Gachblian, you know, Shinan Steele of winning the law of Shah Lakanash Nation, so I saw V Van Forver, could he twist for Yerna Forver, fine with three caru, that's the sundry, can I, Kurtry, those are Gore, Solomon and Law Fain own. But on Dulan, so that got Hannah Fain, Tarodi Arag, a meg lied her conacha, sounding Ravine lied who conic carton Lichaita, Agazarish, Gakshan's commander, Gamegan Wright, Shinan Briader, you know, Vediru Erdini, Islokali, a ve queen of her credvasa, Ove Finyev Dev, a queen of her givra, better father Dakravach, also Goramach, but in Keshatan now, on Fader a Shinayenov, better not Fader, Egantra Kena, le neodrucht éigint a leagan an drámatá sa lár. Agus an sin, más gá a bheith machnamh chináil airigid a chnúsach. A bhfuil drám os a chion sin a ríist, a bhfuil an cainte, a bhfuil an cheistán faoin sais airigid atá á íoc ag na cáníoch a hárdaí a smú. Will áfrenú le dinamar sin? Will corhamíocht agent la tarlu beder nisbu they have daile na muine satir sha dacravas and dardo jennifer adam liana but got cover in scale go will quid this the rodi a tai tacht in our draw tashi the turtlefis go megan bushe cha ni squilte na bushe de brile shachata
0: agus and will say rolu and noilat go mechan realtas eg machnav eron chaid old tachon ella no, on mean she'd a goni come a cohort will she then some failure telechoniacht come in she'd a goni a machnav on Kate old telechonelags and will efach their beheg a shin on plan oil than voshed and oil that.
1: Well, I think Gravshian of Vinci Chaita, Gravshian Shinla Sunru, like Ram Mish of Vinci Chaita Grav on cycle Tauchaniach, the really Gamur, the law rame of Vinci Chaita, i.e., Vimudira Kashte, V Realtas Nua and Vimurlakaka. Hig sheed Margaret Pascal reached, you know, on dinner a revel choil air of a kielver. Hig sheed Amarodi Grafshid Khan on Kaita Kase a harning to Stach, Gamarai, you know, of Lincha Chaita. Take him with him lean a few, O Hin, Goragus Larmwood Fushahana, Candice Ruddy Bavo, a revert who a yen of a day of play Le Bresh Kaita Kashna on Kesht Fui Vrosla, Honigmud on the Lershi had Trochil. You know, I'm sure Koska, Togu on a Hadari get con the Dakroth the Shinaratach. So, ni have you got Irie Glow Clee, less the plan of Yakov Vichaita. But on the Ramishana, Shahana, Shahan Tam, Shahan Spas, Gavrashi, it's in Grish de Kertku,

0: mór daoine sa tír. Ní gachtana, but scata mór daoine sa tír a déiteach a rá ní dhearna an rialtas aon drach cinne mar gheall air ma hachtasteach pearsanta ag an iomaid áirithe seo. Tá mé de réir mar a bhí an dá nó an trí bliana dearnach a dul araig bhí níos mar airnigid am a fóca go fiú chun cumad suas leis de thairde costas marachtála. Bin an sais rud a bhí an insta bliana a dearnach a bhí ach fan acu dhéanamh agus cinnte cowrig sé go mór ó théamh na toghchaíochta féin de. Dá mar rud é gur bhrom an rialtas ráthe é sin ar an bobal é pé bliana bheith gan fithe stoi buisiad fe a hocht buisiad fe a ní go hair an daichan an sin. Bheach sé ar buisiad fe a seacht fe a hocht an anó fe a hocht fe a ní, gomle fe a hocht fe a ní. Braham go bhéitach sé a bheith le tuirt le fes mar sin, gur bhan rud céan ar siúl, agus sin braham an tolfu cain a bhí ar bónig Pascal Dunne an bhlíd se chaita.
1: Gné a bháin don bhuisiad na áit nach bhfuil daoine beidir, bhfuil níos dúm don soléir ceapan daoine go bhfuil plánig an rialtas ná muil a chur ar na cáin carbóin agus cinnte dénach roinnt daoine argaint tuis go bhfuil brosla tréistal in orduú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbóin orduú cos tá an costas leis an brosla in airde. Ach an bhfuilmuid an áilat idir beidir sin agus na múltí a chur chun cín cúpla láhin déh orduú i costas taistú poblí. An bhfuilmuid ag fechant beidir teas go críoch leis an éfacht a bhí ag na glasig ar polisia éagsúla an réalta sé an pointe seo nálat?
0: Well, sa bhéad agus go bhfuil sa bhéad agus go bhfuil póca áirithe ag an réaltas agus tá an póca sin osclíonse de rinn frodaí difriúla. Ní léon áras a go bhfuil na príorachtaí na tosaíochtaí áirithe ar bhaith leis an póca sin sais a lámhseáil ón uair gur airig an réaltas. Ní léon áras fé sin. Agus an ráta sin a fuairmuid áitir a gá euro i gceist ar an taistil go fiú ar an taistil idir fuairmucha difriúla don taistil poiblí. Ráta a tháinig amach tríd an bandéim ar bhealach agus a dánling. Bhí an ráta sin cinnte á teanscanamh ag na glasig agus ag airí a bhain le go sonrach le cúis na glasach agus bhí sé beidir simplí a bheith chuoin a bhfuil tá costasí tréistáil an áirde bhfuil ní dhéanamh sé an cíal mar sin an ráta ísle cumad tá bhfuil chun ráta ordu. Nó níl an ráta cóthard leis an airthrú sin, by the way, agus a bhí rih COVID, tá thinking mid é sin, but tá sé le sonrú, tá sé le sonrú cinnte. Agus ar bhealach, an elefant sa seomar ríist an seo ná na ceistení atá fós le thardú mar gheall ar na smacht fannaí airigeadais a bheits ar an tír seo. Mona go líonan muid ó haimh na Eorpa de na tuiscintí a bhaine le gearrasí ar charbóin agus na hathrathe eile atá animas a bheith i gceist ó haimh na héráide de i go mórtas leis an géalaigar faoin dáta ar a raibh siad á lorach gan é sin fé fe hocht ní cuimhneach lom go dtíireach but pé socrú a bhí an
1: agus fé trocha
0: Well, agus rís beidir well, agus beidir fiú sin spéisiú go lúnta féad troch a beidir go bhéach an rialta sé sin a chur ar méráda mar nach méid an rialtas seo anna fithe troch a gheart ach má chuann sin an rud ar an méráda agus mar dheall go mar goltáach an tharbh a cóngrúpta fé troch a déach siad a bheith faoi bhrú anna láidir ag na glasaí ag a chiadaltáach an eile. So an elefant sa seomar faoi láthair nach chunas gur féidir sin a lámhseáil. Mna bhfuil siad a carpríoach nó tosaíocht insna nithe sin ar fad, ní dóidm go bhfuil, bí misionric faoi agus sin sampla an ibhrá don rud chéine. Níl sé furniste haúlú go mbeidh siad an scéal sin a chas a thar timpil taobhaistigh de bhlíon. Agus tá implochtaí sách mór i gceist na beidir nachmach má tá ceú nó má tá smachmhána le cár áiringe ó haimh na Eorpa de beidir nach muide amháin nach muid an taon tír a bheach sa siomh sin, but bhí an comair an scéal ag puinte amháin gramar chun dul chun tosaigh go mór agus tá ghá rialtas le déanaí tríis an beidir an deisean a chailúd an rialtas ratha seo faoi láthair ach am an rud a athrú timpeall beidir má haint an leic leis go lua agus an rialtas rimh an rialtas dearnach. Bhí muid a bhain taobh thiar ar na sprochaí bhí plán áilte riamh an rialtas áirithe in a row.

na glasig agus deir gleis na glasig is nó cans ru gur airí leo anamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearafach chun cuidas na tuiscintí sin na chucan cí. Ok, bin agi tuairiste marte agus muid gaireach ar an gánaisnéis saolaigh an gánaisnéis a tacht chugaí a ríist i gceann míasa nó mar sin. Ar muid Costóisí McCall agus de Mharcó Laintigh a réitíon na chláracha seo chun craolta. Hain Lee McAuley agus Óna Farrell an bhearta chur an clár láthair agus mud léirithe fil muid orm leis chéad agra an eile de thuairis de mórte an bhórte chuing ar 7 o'clock a Radio Liffey 106.4 FM. Uing ar fad an seo, Slán Tamaill.

0: Díh a chuirú agus mar géáte go chlór eile de fadas faring, Is me lís an gambrah agus mar is gná be mé lehar fanna lehuara agus muid i lééis scéalta an nuil ar fudfad na crunne, scéalta idirnáisiúnta an seo Somália in éan agus go leor leor eile scéalta idir choultúrthe san nuirih tar nui be an ithe choultúr ar siúil fudfad na haan. De hína beag seo mar sin bí cinnte féchant ar culturenight.ie átúil ólas fao go leor imachtaí spéisiúla idircultúrtha le cultúirí éagsúla imachtaí tríhilga agus go leor leor nach iad anna spéisiúla agus tána hain agsúil go mór le freistal ar roiint imachtaí freisin. Anocht ar an glóir a chuirde cluisiimid óhraint ó Casada a bhí linn ar a glóir Hannah agus é ag leir linn faoi fle roiach Aú sa nulan hana agus tá sé raislinn a leir faoi planna blianana seo a bhés ar siúil an cúga láis fiid go dtíon níú lás fiid dihí van fór go luúan níis agus be éagsúlacht ceoltóirí scéilethe imachtaí spéisiúla splódrach ar an glóir an sin mar sin thomassúil go mór le cleistal óhreint an cúpla nóid faoin bhleiontach sin. Chomáile sinna nocht le romid le roití na chinnéide ó chunar na gail gan faoinimecht a mé Ega mé si ag leabhart co-agrathe ag chunar na gaeilge craobh na Bruséile agus feisire a pharlaiment na Heorpa nua hofa a bhí an glóir seo Hannah Cynthia Ní Mhuirchiú sa Bruséil ag deireadh na mísa agus rud tá gceist leis ná díospóireacht panel ar a téama Theangacha ar son na Síochána mar chéileora ar lá orpach na Deangacha. Agus daine eile spéisiúla bhés ag leabhart mar chuid de sin ná an ambassador Cáit Moran leas bhuan óna daine Héireann chuig gannéantas orpach agus an taire gaolteachta Thomas Byrne freisin go leor spéisiúil le cluisteáil óróisín faoi sin ar ball ar an glór. Bhí cinnta bheith deagháil linn mátá scéal aráint aga héin nó túair an faoin ar de cluisin sibh ar an glór nó d'ar nuí más spéis libhdóla deagháil leis na haine seol riomhfosthagan ag bio ag gradúna lifa.ie. Déan mud a tweetáil ar an ardán X ag hashclub fad is farsing ag lísan na cambí nó ag radio na lifa nó seol teic sa deachthagan ar nádthachta sé a sé an nád a nád a haon a nád a sé a ceair agus bhrálaing cluisteáil webh. Mar dúirt méid sin céad í atá ar a lína le leirslin ná Brent ó Casada sean chara leis a glór hall in aú na fionlanna agus tá sé linn le leirt arís faoi fla gaiach aú a bhés ar siúil ag deireadh na mísa. Brent a chéad míle fáilteót ar an glór. Daanaine ar chuúla faoin bhlá seo Hannah leirlinn faoin bhfuil a gceist leis agus an sáhhainn leis.
1: Tá flá géile ólú sin an flá géile agus fáideo thuúíar chláir na crenne agus tá sé ar siúil le seachteagbli an nuas agus gá blion in COVID. So tá an pobl leis na ceoltarí agus scéalachtaí agus ruí mar sin Tá sé inta jazz an inlen agus in ólú sinnamhid ceol tradition se agus daú agus scéalaíocht rudaí mar sin aan mí i rian an mblianana agus fá blianta in ólú má ar féilear siú i gcin cacaise agus ceol tradisiúnta sesiún workshops scanán filiacht scéalaíocht storytelling agus rudaí mar sin agus an bblion seo ar siúil freisin Irish Wolfhounds so tá suggest ar fadan so
2: Intach,
1: so rihan an phlá agus ag fasú an phlá blian go blian agus cuid just mó 4,000 dina ag ar féile in Seachteag blianana so tá sé inta jazz.
2: Inta. Agus tá go leor éagsúil ar an glóir in líana an mé sé éagsúil nó difriúil ná na blianta eile nó éonrad nua ar an glóir in díine nua ar an glóir.
1: Inhé COVID, egrú ceol agus session agus workshops dausú scanan agus scéliacht. Bála me smuinú fuú de Sean culture agus bail ages agus so culture traditionta. Agus muhi me an leis an féile in gablian in ólú be an ólú ga míle fi sé kachéma ar an European Capital of Culture, so be féile mórán i gablianna. But anish Talmadge Ray for the and Fela Shah getting Kokosha. The Sharon Shannon Band, I guess, Gatehouse,
2: Wow.
1: Carlos Sweeney, I guess, McCartan, Scaliacta of Belfarstra, Finlandia, I guess, Scanan Jess, a vase on, I guess, Session more a vase on, I guess, Bei pek na kvihe kuana ar an strad in ólú gan kakasha. Agus bei sé saik go mór mar atá fihe kuana ar an strada in sa tuiskart in ólú, like, wow. So, sin é. A landini ag taisteo an idal an dearmán agus éire a chláir san inland agus an ólú. So táid wafa duda agus
2: Pinta.
1: crack agus rudi mar sin.
2: Agus beidh tú ag seanam tú héine socha brenta mé?
1: Shannam leis an Namuka Galunak, ma grupa kiol The Soap Pig, es gael gan Namuka Galunak beidr, nes a gampa dida.
2: Perfider.
1: Agus Scaliat, so
2: Mahalo.
1: be quig storytellers,
2: Scaly
1: like, Scaliha, be quig scaliha, so to change the symbol a gruddy diffriak scaly agus ruddy marshin, so shine quig la agus kyol dausu ruddy marshin brie ganstrus agus ruddy marshin.
2: agus cléisiom nach bhfuil sé cóór sin san neonlan oranta smuoine mid an air an faoi an lehéad na fionlan agus go méidh sé anna uair faoin am seo an bblionach. Tá sé fós deiring ahád níos teo ná mar atá éan.
1: Níla agam an bhblionn se thuaitheart bhí get a bag sneachta agus im bblionn se béidir níos mó solas ó sneacht nólasá. A bheith, Nilisagam.
2: Íintach agus má a dine géistecht beéis ar siúil go luanis a mé an féidir lo freistalléir é ticéid fós ar fáil is socha agus is féidir le dine tá fáiltar ah gatain na déiring.
1: Tá tamach cha gotí an féile agus ticket ar linne irku.fi. IRKKU.fi. So, bei Sharon Shannon on agus crack war on le le Sharon Shannon agus a band. So the crack war on agus Bielan freshen be a sinné.
2: Mask on jazz idir an scéalaíocht an bí flaad an scó cinnte le gacha in cinál gné de chultúir na hÉireann. Brent is pléisiúir é gcónaí leir leat faoin bhla íontach seo agus tásúla go gomhainí sibh ar fad an tanmhas nach go mééis sibh rótar seo an í mar do go leor an scéadil agus cinnte le lehéad sean seanan agus túhéon bé an sprí an mí buchas as caiintlinn ar raidún lifa ríis faoin bhla an sin in áú agus á mór leis.
1: Go a míle agat.
0: Brent Casta an sin ó fuair an agrathe plagéilech eú san nulin agus é gglairlinn faoine éagsúlacht imachtaí ítacha ceol scéalaocht agus a riile a bhés ar glór don bhla im líon agus gaiimiid gachrá arthú leis sin im líon agus. Tá mé cinnte go mé anán sprío chola gan na hall an sin an eú na fionnana. E bogur raig agus bugan níos gcéire don bhaile be imacht spéisiúil sa bhrosisiil ag deire na mísa mar cheileire éar lá orpach na deangacha. Agus an rud a fééis a gceist ná díspóireacht panel leis an ambassador Holland sin Cáit Móran agus an taire gaalteachta Thomas Byrne agus bé Rosiní Chinéide freisin ag leart mar chuide as chunra na gaalga agus tá si linn ar an lína anis le leart faoin imacht spéisiúla seo dar teal teangacha ar sun na siochanna. Rosin na céad míle fáteirt ar an glór. Béidir dús buire an iritin ar siúil le chunra na gaalga faoi láthir ar nóí mar víns a gcónaí ó ferbethe de chuchan cí na teanga de leirlann beagán faoi méid atáisiúla go faoi láthir agus do róilhéin leis a gunra.
3: Is stocha cean den na príomhirdaí atá ar intin a gcuineí háin sa chunra ach muintre na hairna gcuitena fetáir ná an fánáistéis agus an chaint só ar altaáin atá ag teanna linn. Bíon reinintfa olbaáin agus ibre ar buna gcuine na hen bhíon agus an chánáisnééis é tetainnar dro le cinn tú gohfuil sééis muoú de arná le gcuile gcuitena agus muoú an ghiltocht ar an glóiber ag réaltas so bhí crunethe goin ar an teigh dá anna chuitas na polytóir mar le sin agus cnú goin leis an air agus Jack Chambers le déanaine chuma so bheitmid agsú leis an bmógra sin túús fi ar fór. Bíon seis an anhar sin leúnach is tócha gafna bíon na cumáníháin agus an chaáne sné sé tacht agus cúplaráidúpla mór de leiúchatáir mar chlá brehéin fi áthair agus i marróil mar bhaisteir a bhpóteachta ó dheas ná san fachtas náisiúnta tííochtta den gaalteocht. Tá an chuir
2: agus leir faoí le garad a tócha ar tuidí cethair agus a riile.
3: Dné so tá an chuire, Tríd an bheitthe gaalta agus éúplaúpliú déile agus mé héin ag clé leis an g geisio le fada agus bí míad cóbrú go lú aber leis na grúpi poblú agrichttaí agus tíine agsú leis na counter agsúla agus céag mí míid ag obair ar istócha ar bhein náisiúnta nu ag clé le policy agus lereaachtaíocht idir bile údra as an gaalta atá le tetas cuana dála an téime seo nu an bil an planáil agus ferbeirt a bhíiste leis an dála agus atá sa seanad bil le teach pe por an tennis fi láthir ach haid a géirí seis an obair beidir níos tuhí sin an obairreaachtaíocht an sin ar fad a haint le chéile leis sin obair phobal agus. sé lonathe ag go mar an so agus bbíon plé anna chuid le banú an grúpa poblbal a tháina ar an bhód beidir blion óhin an so. So idir seo agus an trechttas haid agsúla sa campirtíanamh ar na counterwealth agsúla agus is brú achtas nu sá achtas náisiúnta chuirla chéile gur féidir in a bheith is soch ar é lehanach agus ag obair as láb a chéile ar an gceis seo. Marhéil go bhfuil mar dúirtmbeid obairáir siúils na ceir agsúla ach go miidir fad I socha go mbeochan líonar sin tócha gin gur féidir linn sa seaamh níos láide bethe goin.
2: Nínta cinint agus obair ar háfachtach do hecha na teanga agus don phobal a réin a mar is gná obair na gappa ar siú le go gunra a fudfad na tíir agus fudfad na crunne. Agus is soca sin an cúscúil tú linn iniu a go háirithró sin na leirlinn faoi imacht a bhééis ar siúil sa bhrosisiil agus a méid tú hain ag leirt mar chuide sé sin díspóracht nó panéal caiinte is socha dar tedal teangacha ar san na siochanna agus sé sin téime dar nóí lá orpach na deangacha agus bé tú taobh le roiint caiintóirí spéisiúla leirlinn beag an faoine amachtó daine beidir nar chuúla faoi go fáil.
3: Yes, so it's craved na bruschetta, craved the quid and connerhe at all on his for sale, honig and sale, Arthur Blinohin, the Martian, I guess if I sent any ver who at all says a mon an agricon in the matter, has dig uha is so quite harshly trish couple in mach on a rahul, a grouse of Ireland, I guess a for sale, a good le Arthur Blin, the Martian. I guess diary got on the violation in Macht to be a call, it sticks to Fireland to couple of meal him, and he says in Macht, three of her at all, the home launch of Anne Gray next again. I guess it's okay, coin law or Buck Nadangaka, a Kaylora, I guess they can do Gamuch and Gray and says Lauren Enig, Megabistum, Nirev, Elahid in Macht, three of Chivana Grayne, the law or Buck Nadangaka, it sticks to Fireland and Tain. So Hannah Sheetson, a dang violin, a first room of space when, says the Vetport, I guess Takulish, I guess Tommy, grass off the out again.
2: Agus bé tá gailge ag an ambassador Holland sin a níis sa bhún an a díocht rud tá iontach agus bé sé se ghlacamh póirte d'ar nó an tara gaaltoachta Thomas Byrne agus Dina Éagsúla is ócha go mé panel fear spatial land go mé go leor le play agri mar fanel kaintor me capa go beidir go meach din a wán agri iontach go na horáid a hortach bé play an lehan is ócha adrof.
3: Yeah, she nega dear. Good wisdom on play vegum lesson grave because Gahorhe Abert Ha Misha egg Lara's eyes her count and Connor Henu and my own my vanished door a photo of the acta Coglac Elum Krahor at all my vanished door a photo of the Huig Anna Winter Coma Leshen Rupa Poblum Rupa Tanga and Jam Derek Exceptional Count Agus Adon Connolly Coma. On if I says it all, if I miss who's got here in the house of Rochelle Coma. I guess Castino has says, Dear where Kager, Tame or Buchta, I knew going in and Tame at Hangers on the Searsha, Le Lor Buchta Tanka Gutchenig, Castino says, Dear Wishdach, air and roll of being violent, Mar says Tanga, or son the Shihana, Satirsha, I guess, Orland, Gummegan says Lergis, Ilan, the Shinagan, either Kantori at all. Donahue, yes, I guess kind of right on the hook.
2: In spatial, yeah, and sort of have the shin of lay. I guess Cardis view is so you know, Lauren would le right, on the own a craver has shot the Honor Nagoga Fod Nakrina, I guess Tigum Gamian Chivigoni can all a dagval low, being on the Casula Paul Evi, Ilaharag, a game of these of Rochelle Hannah. Cadin fiúnta spéidir a winnin leis na craibhacha seo agus an na nascana a dreibh a lig do haochi na teanga meas tú?
3: Is ócha ein tá diaspora na hair in fudfad you know fudfad na crinne agus anna chuid den dreim sin atá hairlair le cá me hain cúpa seal haul America in ma chóni haul America agus in mask Then air noch at all any bunny her lair ha anafid gwael. Sis Lewis on agus siw dina beidr a vogan her lair agus nach miop anaf winter go leis an tanga agus si den airin nor a imean si da spala oran ta tagin an adar na an saiz kua ni gan vale a hagan ar hach bi an beidr nis mo spaisia ko sa gwael in na amair vi ka ko agus si din airin so ha si anafachtog gan miop na craib again who says Groupy pub and new drama there is a bubble and Griffith Ladina says on Tangwalu Nasks on a Kahu Leshin bubble. So Hamid on a horse of Kahor has so good in Arch next to Leshin Marche, Leshne, the Institute, I guess, says the Hagri of the Sun, it would Dina Nihuan says Dina Ernica in the Gonia and Athena, Hoy Gober Chiban and Grain, the Fumas Institute, the Gold to Luthan Horse, the Gwena, the Grayland, the County Round, so Gumyok. And the hidden crave are fall from Imachti, I guess, the hidden crave fall.
2: Keen to Darfa, Augustana Spatial, Igoni, Clistal, Webshift, we know Brains, Akhtar Shula, Fodna Tiro, August Fodna Grinna, August Stoka, Gachala, Shopland, Tome, Brandy Orlean, August A Fech, and Groupie Nua, Ig Tachla Kayla, Biach, Cravecha, Connor Naguiga, Gash, no Groupie Nislu, no Arilla, Tosha Intok, Lafekal, August on Pubble, more Lahan, Idrnoshin, Tushin, Escapa, good papi. Roisin, mo míle bíochas as leartlin ar radina lifa fín panel cainte harab a spéisiúil seo. Ar dara déine ar spéisiúil o frastaléir nó beidr o mhalein seans gur féidir le díine túnál isteach ar lína mon ar féidir lo dul ar síra jas chun a brosaile.
3: Anna cest, lachim leis gymig rudí sais ar fáil in íg féisgile. Ní bai am lachinta féisin.
2: Agus ma ta díine lunahe sa brosaile an wil cead ag a bubl frastaléir chlóru dho.
3: Yes, so it's Fader Chloru Tonask event brighton. It's Fader Ladina Chloru, so Hashi Uskilted and Fubble, Ach, me more the Queen of Chloru, Ray, so ta on Macht Bogerhe lehanach na kréve agus is kontéis bei sé lefo lefógreit ar lehannig chu na gaiid go héin idir se agus an mar komma so bei
2: agus roiin muné ar lehannig radina lefa freisin an scoréide le duine brastal ar go héisske bro si mí míle buchas as leirlen fi sin agus allmór liv leis an banil agus le chuile rud atá siú le idirró fíhoach míle buchas.
3: Féín mar betéin?
0: Chúile si bhann sin Rosiní Cnéide ó chunra na gaiilge, a bheith sé leirt ag imimecht an spéisiúil an sin sa bhróséile deire na mísa, coagrathe ag chunra na gaiilge craomh na broséile agus feisire nu atofa Parliament na hhorpa Cynthia Níhrachu a bhí ar gluir seo Hanna, agus é sin díspóracht panéal ar cheangacha ar son na siochanna, agus mór fiú freistal ar sin más féidirlibh agus mata si blona hall an sin sa bheig. Míle míle buchas do Rosín as a bheith lin agus le leirlinn faoin imimecht spéisiúil sin. Mar dúirt mé bé ithe choultúr ar siúil ar fudfad de tíre de híine beag seo, mar sin más spéislih tá annachchud imachtaí a bhés ar siúil leis an ghilge. Agus trí ghilge mar chuide mar hapla i letar cheanan bei imacht álinn dar bannam an chluúas éisteachta le dúán ó lonagán a bhílinn ar a glóir seo hena ag leart fhí chuirsaí scéalaachta agus ceol. Chomáile sin bé ihe take na maic ar siúil a ríis mar bhíon go minic ach seo cean spéisiúil don ihe choultúr le blahín de Burca agus Gustav Parker Hibbett in áras na scríóirí an seo am lá clia. Ag dathlach bé anad buúlaisteach le filiocht agus scríúirt prós trí gaiilga agus tríhéla agus reinintléthirtaí deasa sé sin in glóir cethlach i gafé Lamberts. Agus bé cearlanna rinca ar an seannos ar siúil in gáaldat ciirí a ggur go gaiine daine ar spéisiú reinint dasa a dhéanamh le heisling ní chléirí. Agus é sin i measc go leor leor imachtaí spéisiúla eile. Chuhíime gachrá ar gachéine atá im man agroáin ar na himimetí ionaige sin an tafaltocht idir chumachchan sin do riine séranaisce agus blase aáil de chuirsaí cultúr timpplantíir ar fad séranaisce uhain sa bblion ar aníthe choultúr goim gachrá ar gachéine a bheits páach agus gachéine a bheits dolamach ag buint sult as ar an ihe sé sin de híine beag seo an fiú lá a bhí bhean fór agus go leorlóolalais ar culturenight.ie. Sin ar goidse don íhe nocht a chuide míle míle buchas do íana nocht Brent ó Casada agus Rosiní Cnéide. Bé mé raislih le chlór eile a fadu faring an chlór seo a bhreanaint ar na gcuil timppla na crunne, démórt seo chuinn an leanaon seach go dtíanana chocht sa tróna an seo ar radioúnlifa.ai nó cé a sé punt a ce FM timppla ar bhlách lia. Mátá scéil idirnáisiúnta ilchoiltúra nó Agaí héin bhrálinn cistáil webh bí agháillinn agus leirlinn ar a glór machchan seo. Seo rifos thugann ag bio ag gradúna lifa.ai. Ach a chuirde go dtíon tatan se chuin, weimse lísanna go bhrehebh, bíag seach an mágaí, Joa.

agus fáilte chomh chuig ar néisteoirí ar radiofáilte méil ferriste agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siúrdáin agus be mé libh don chéad uach le geile chun éisteach siir leis na míra na fear bhí agan ar fisfasa an tachtainseo. Anachtar an glóir ba Éiriní Éileán linn chun leart faoin singal nua aici féin agus a bhrathair cú chulan, inseo mór a bríní gin an dún faoi mór ócáid an óir. By Neil Farren, Bios Studio Lynn, agus Curric Becky Nielia, Erin Oldesmuid, fi B. Lum B. Eishin Oleg, agus Skunkyo, agin Diva Nacht, agus Contusa Kerr, Le Clorna Hee Nacht, Shaggy Auron, un album Misdani, egin Kid Gluin Ella, Shaggy Oro, Shedda Bahawalia.

0: siad a bhaáilíonn sin ón chéad glúin eile. Anois tá singal nua ag éire agus cúchulan, agus níos luithe bhí seans gom leart le héir a faoi, seo mar a d'éir i Glenn. A héire bhfuil tú go maith?
1: Tám go maith, gur míle maith rosa, ceith chúil tú féin.
0: Tám astrach alum gur míle maith agat.
1: Go maith.
0: Níl cúchulan leat in iomh.
1: Níl faréir blina sé tosathe aige, go d'éir leis.
0: Ag dinn ah cosint ar táin bó cúla nó bhfuil?
1: Ó, ia, sin a bhíl agat le rá ar mar leis céim.
0: Á, sear, táin rún scuilte agat in is ná.
1: Ó, tá.
0: Éis, tá caig go sé deacair orbh agus i mbun na hárteiste agus sibh ar camcuairt. Inis dom faoin pusín beag agus an deall. Conas má tá ar gairí libh?
1: Go hiontach, so ag tús na bliana, dáil sin méid an deara leabhar filiocht a lom pusin beag a deall, agus an sin, rís muoine le an cinlín camchort ceol a dhéanamh as, so an ceol agus an ilíocht a nasca le chéile, agus cinlín an leabhar agus an ceol a thabhairt timpeall na tíre agus go dtí seo ag éirí go hiontach léinn agus tá thar bheith buíoch as na deisiúnaí freisin.
0: Ar ás ar fad, agus sa seo atá agaí, agus an seo a dhaoine uisle chunig súil dhéarmach, na pusin beag agus an deall, is sé de ilíocht féin atá sibh ag déanamh cinál inniucha air?
1: Bé, go dtír a ché, cinlín ar ggheolthain agus mochuid filiochta a nasca le chéile, agus ar bhealach is dóilim gur dánta iad na hárán chomála sin, so ar bhealach, you know, filiocht agus an ceolag le chéile beidir gur cinlín co-aibre atá an, agus samad ibuint ansolta sin caimara, agus a chuchonan ibuint ansolta sreisin, agus fiú gúil se harfa gnóchach an eisi milína agus bé se harfa gnóchach leis an orteist, is cinlín rud difri agus rud dasa ian ar comá leis an obr agus an scóla agus gachrad, agus caimara gwyma ibuint ansolta, mar is doilam gudigan dín a gwyl nascán idir, Corsi filiochta agus an ceol, ag go hóir leis an ceol tradition tá tá siad thar a garlan na chéile.
0: Well, sin é, bhí mé díor chun rá, tá ar ann a déir gur nach bhfuil in nán ach árán gan ceol. Agus, I mean, ag go hóirí is dóilam i dtaobh filiocht na Gaeilge. Tá mar dúir tú féinig, tá nasc agus nú an caidreamh sin ann idir na dánta atá scríofa aganne mar chultúr agus an cheol, agus bhí gcónaí gúil siar go ré na máird.
1: Go dtír a ré, agus tá sé go deas beidir an tradisin sin a chuináil beo, agus is dóilm gúil sin ag tuairú faoi láthair go thuir le daoine óige, agus is dóilm go mbunann muid féin ansolt as rudaí nua a chuma sa stíl óráníochtta ar an seanlas agus sa stíl tradisinta. Cé gúil siad cinlí nua aimsirthe bíonnse go deas i sin na chuináil cinlín sa ceol agus an dáhra sin mar deirm a chuirta chéile ar bhealach.
0: Well, sin é, agus, you know, binnen fá is dóilm héinnig gúil ag éirí chomála sin le rapálaí na Gaeilge, mar...
1: Tír sin.
0: Mar tá an cinál éireach sin aganne a bheith ag cuma filiochta an tamar fad. Ag ní rud as an chunáth go mbeadh filiocht go dhéanamh ag duine chinnt. Agus tá na cinál, is dóilm féin go bhfuil na cinál rialacha filiochta sin. Tá siad sa DNA agan?
1: Ó, tá, cínta. Agus, you know, fiú bhain agus mé cantar an gheol agus ar órán nua a chuma. You know, bíonse nar bhíonn órán a goma am le cúchulan fiú, cé nach d'éir sé gur fila é, bíonn cinlín filiocht, you know, idir lámha an le hórán nua a chuma agus tá sé sin speisialt ar fáil camara.
0: Well, tá go díreach. Éis, ná, an fágóil muid na caint in neamh éire, ná, tuis gúil shingle nua amach agi, inis dom cinn tanamatá ar an shingle seo?
1: So, an shingle nua seo, sé go dio na nuair an tanamatá éis, agus tamat ar bís faoi. Agus tá scéal cinlín simúil faoin gceann seo, cinlín an chuí inar cinlín an gurránach sé le chéile, bhí mar deagháil, well, is dóilm gur tháinig, Carl Corcoran a deagháilín, you know, fear do chreit amad leis a gheol, leis a gomadóracht, creator, stiorthor, agus bhí fís aige chun órán seo. Nis bhí an tóran as béirle ar dús, so an tanam bhí éis ná Forever and More, ach rinne Gabriel Rosenstock leach mór na Gaeilge agus na litríochta a cailach an lína Ferrer rinne sé sin astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling Gaeilge ag Carl agus dír sé ar an cinlín ar stampa hain a chur ar an órán agus sin a rinimer agus seo ar leagan chun órán go deo na nuair agus, you know, mar deir magóni bín annachud inspiráid ang ón na órán Shanos agus na hora tradition to homa agus hasting one nation kinin a chorus nor on sha agus one mer on usad askin lean and steel shanosh agus one mer on saltas rod kinin differ doing a camera or one mer on salt could do us agus some other beach go share fallenish.
0: Well, better can nice to midlash, because she took him into rash, August by beginning till a kind of wine. Fan second initial now. So, Arena Ushla, Shahe Era August Ku Hullen, Lena Shingle Urnua, good joe, Nignore.

0: go hálinn ar fad ar a caffar ará. Now, eis... Tá sé... Tigam an iscad a bhí ar ágat, mar suscadí seo is the chuid saithir hain a bhí idir láf agi. Agus anra sé dacar ar a dulling leach le saithir dlinni chi ddeala. Cé gara an cynnal stampa sin fáit agi o Gabriel Rosenstock agus, you know, hug Carl an cad dív war stampa hain a chur ar choma. Ach, anra sé... Ar eisiau, byw gan un diffrwyl nhw at dîf agos sifig tŵrt fwy awr ond, dyn ni chi'n tele?
1: Fi eisiau harf e diffrwyl, ach, stolym gwrw yn ta ar mae'r ta Carol Dochrata agos hwg se mae'r dyrt yw cadw cynlyn ar rawr roedd y yna leis yn awr ond agos fi eisiau harf e stolym gwrw an fas ag e'r nhw hwn ar yn siannol agos ar gwyl yr hyn chwma agos chair eisiau sy'n gymor agos you know, na lyrici o Gabriel ta si Dochrata agos Lo Harrison Gamorling is a kind of a squid refreshing, my tatahi anger shiniana. August is doilum, Madrilation, kinning in sprawled on the horror on there and Shanos, Harrison Gamorling, August Hastig when no clushing to on Hurton Shane, ta early shiella on Madrilation, Tradition, och ta early shiella on fresh and Nachman in the Shin, Tradition, August Vishashin Gadas, kinning on Dorod Shin, ach Rahula Kayla. August, yeah, do Hana Vianer do, so August doilum derer Kayla.
0: Well, I mean, tá áthas an dánar le cloisteáil dá go raibh si bheith gáil tíobh mud is na línte mai gan tú mai agus orla si nach mech sa grúpa chradisiúnta in úsáid amháin mai gan tú mai. Mar tá sé ríthábhachtach, tá an cheol aganí sa tír seo, tá sé chóil lárnach doin an seo. Tá sí chó táhachtach doin. Agus mon an ghéanam míst éhlóid arthi. Bai sí marav gan bhuil. Agus í tiúd a ghéan sa, ní féad ar e sin a ghéan an is mar ní ghéan fyr e. A ní gaf, tá mar gai ghéan an is. Agus tá mar ghéan an ferbert agus éhlóid agus tá bioacht agus bachanua a hort dun cheol agus í a chinál Bra fulláin, agus sin atá cloisteáil weimse sa fiosa sin atá dhéanta agi. Fair play,
1: Dave. Gormid agus cefn gul se gadaas cilín mar a dheir tú, rodi nua aimsirha nasca leis sin seana ceol, agus fada sa mín cilín mas all éru ang air, you know, an a hóra an air an seanos agus ar an tradisiún, agus is doilum gwyl át harfa speciálta an gom dárod tíach le chéile, agus gyr cartu an eisiau niana, agus, you know,
0: Well, so ma ta mas agat ar an gheol, agus ma ta an spryd le stig den pius a nua, ma ta si sin, you know, dílish dun gheol, is common ar ira. Now, eisht, fair play, Dave, ach ca hát gafedr le dhéna ta geisht aglín, ya, agus a geisht aglín snar an nua seo, ca hát gafedr lin tacht ar an shingle?
1: Well, Keshwa is fader tiert an single show August air ar Noron Ella McElwyn air Spotify August air you know the horizon shrohe gilair August Komanishin air Instagram TikTok August Facebook Komanishin so mata olis exactly dinna modulation terrace fishin gilair and the mian hoshield August a couple of ella fos but within a couple of ella hon pushin vegan devil a leru so mata space dinna kahagi sul and the mian hoshield
0: Eis ar fad. Well, eist ar gyrra míle mahagat a socht an tam a glach a bheith caint linne, agus comhordus leis an martagi, agus le Carl, agus Gabriel Bucht, gan hinn a dia trócarair a socht on is éirocht an grúpa tá a gestion seo.
1: Ní is éirocht ar cinte.
0: Agus tá a dairi glif, fair play. Agus
1: bai
0: tu a caint linne rís nor a tá an chéad album eile teacht amach nach mai.
1: Oh. Lacuna broad air, ain't it?
0: Well, Torara Wagatain, August, Bamid, a kind galoo. Avernish, listen, shingle new Eki Hain, soon three.

0: Sún 3 in Sin ó Eva.
1: Radio Mullifer. Kate Shea Punkakar.
0: Pán Junior Eurovisionic tosu and Dara Shachtan a shot TG Carr. Agus V. Arsanoli, Eurofisha, Neil Farron, sa studio lin, chunan chamortas a flay. Agus gan doubt. Ni etamish corsi Eurofisha a flay. Gan Arsanoli, Neil Farron. Conaslan to a Neil?
2: Cabrar fad, conaslan to a sorrisa.
0: Tam sé gintach, intach ar fad, a chuir é gul mé caint leatsa. Ach, anis, sula chormud thús lennar dísporacht, maidir leis cúrsi orafíse, ca hem é treisi lát, agus cohort ar rá, a socht on shra, tá ga ian agat duin, an seohar radio na lifa, is creiltoor da chud radio na lifa hu anis.
2: Agus tam fear bhuiach ascar magat.
0: Well, éis tam muidna fear bhuiach as ocht caidán na clár atá chur
2: magat. Ar a muise.
0: Éis, so, an jov tá cúrsi or a fí seo flégan, ach ní beidir an balach a chiapá. Inis dom, cad tá ag tosú ar an dónach beag seo?
2: Ar an dónach beag seo, bé an chéad clár de Junior Eurovision era, gáhíle is gáhíle fiste sé, a chréile ag TG Cahir. So seo an clár in a dhuimid amach cé a seasaí an fód ar son na hÉireann é Junior Eurovision imlíne i Málta.
0: Íontach ar fad, agus tá TG Cahir ag déanamh an Junior Eurovision le tamalín fada anis na chuib hart ar demlín an umar sin?
2: Le heimlín dig anis van mar glacamar parts Junior Eurovision don chéadúr gábíle sa cúig dig agus glacamar parts gach lín ó hin seachas gábíle sfehe mar ealair an rud sin. Ach,
0: so Sean, deithi o dwi'n cyrstach ar Junior Eurovision?
2: An teinu o'r dig.
0: Wel, ma chalim, ma da ma rydig ar chalim ar fi. Ar einos, Neil, ceachtar agen íntach ag a matematic. Yeah. Mar sin, inis dom, tor biog an ín cúlra dom, agus dar neistori, Era agus an Junior Eurovision an Wilmut Thresh glacam leis na chuid sé búit agin?
2: Ní gafol ach, blian oan be an bú agin ach an blian is rahu le dúne gdí seo na gavile fithasa dó in Erevan na Harmeine van Sophie Lennon a vei sichéid a vei sichéid scan an ele de Cheetah Girls van sise an carru aitamach leis an tarón solas agus Vi mishe san Erevan, don chmorta sin, agus ni rao me an anir credhunt gara mar co rohul am vlian sin, ni ac me lehaid le fada an la, agus ciandane cuivni ar afiche is far agam.
0: Well, kafir a ra go will caidan na hauranaha, caidan na hauran, harava ord sa chmorta sio, agus bian Dechan á, bíin áron den chéad sko hagan ye. Tá an comórtas ag tosu ar an dánach bíog seo. So níl sagan gafol, cain áronni, nu fiú cain áron.
2: Ní gafol, ach ioimid seisian amach galua.
0: Agus eist, it dave na áron hain, tá buinan Rudikin special to fine Hiron, August Bader, Gribby and Kush Gwil, TG Cahir, Ectort, Fine Gamorta Show, August Neil RTE, Ectort Fui. Inish doing came for Kade and Rud special to a winning Lishna Hiron as Natira a Glachenport Junior Eurovision.
2: Well, Junior Eurovision, tá real an agus cahi airlight shaska fan gaid than aron a vet danga nashun tina tira agus so hev na heran de agus toshka will TG Cahir mar toshka will TG Cahir ran fragroch as ran fartiach na heran tá gach aron gurchiol mar gadi an gmortas gadi sio ingailiga agus tá desh eg muitu ni hirapa an réige chlástáil ar Ardán Internáisiúnta agus tá sé whole special to dumpsa agus sa si whole special to the fubble na gaelga gwael ardan idrnáisiúnta

0: Níl mis an átá sin an páirta ghlachas a chomórtas, cé bhfuil an fónar in páirta ghlachas a chomórtas, ach, caí na hamahóirí agus gachéine eile atáir sáta dausóirí sa lehéid a bheith idir na híisina sin.
1: Agus éist, tá an chunspóid thar timpil ar an orifís do chuoine fásta fuil láthair, bhíonarí agus deirlín go mé im líon a chumá. Tá leis sin tá slua mhór thar timpil an dam nach mór a bhfuil tharbh gafa leis an gomórtas féin agus an cineál spríd agus an sprí a bhaint leis. A bhfuil daoine a bhfuil cineál déistinartha de mhór an chunspóid sa chomórtas sinseireach. A bhfuil siad san anois ag tiontú ar an Junior Eurovision agus ag feicint ar mar cineál rud sinanta, rud nach bhfuil an bolatíoch tréis chur isteach ar a bhfuil rud gur féidir leo a cheiliúra agus taitneamh a bhaintas le contíos ghlán.
0: Bhfuil brean sé ar an duine, tá daoine an agus tá siad ar nós ó gachrod a bhain leis an Eurovís, gach comórtas a bhain leis an Eurovís, Níl mé Gíorí féchan ar a hile, tás go bhfuil cuairsaí chó déisteanach sin leagan na daoine fásta, ach leis an Junior Eurovision má tá sais áras orb fui spirit na comórtas, like bhí mé ag Junior Eurovision, bhí mé an mar iriseoir cúpla uair, agus tá sé i bhád níos réimhchúisí ná cean na daoine fásta, tá gachéine sin just chun, tá sé sais mar aim acu go mbeadh amdamsca ag n-amhairí, tás gur páistí atá antú agus ní chóir go mbeadh an iriseoir sin strus ar fáistí chomá, agus rud éigean atá difriúil le Junior Eurovision ná nach bhfuil Israel páirteach, so sin fáil a go bhfuil an Spáin an imlíne atá an íseltír an bhí an íseltír an ón géad gomórtas 2003 an taontír a rá i ngach agrán den gomórtas ó hin agus so agus
1: muid
0: tá muid na an agus ní gáún bheith bortha faoi hir tá ag lot an taí nó an aspiris de gachéine eile, so mal an gomór féchan ar Junior Eurovision ó éh an spirit sin spirit na hiíise tá sé fó spio in Junior Eurovision.
1: Well, béidir ba chóir dúine aníl adháil donlacht éisteachta go bhfuil ceangal níos láidre ag a Junior Eurovision agan ná mar a híal há mar bhí tosa mar bhil don dúré do dúré na héann mar chud den Junior Eurovision an nuri agus bím se hain mar cinál léirthóir ar an dúré don Junior Eurovision
0: Bastard Yuri,
1: sin éige díireach. Agus caiafar rá i mai haí héin, agus tá sé déanta agam Peter Cúgna sé óra ag go buinte seo. Tá ghlacan siad chulrad chó dá riire agus bíon an cineál bíon cuairsaí slándála thar timpil ar chunas a caitear na bhótaí agus céan sais caitú a bheith dhéhnú a seosúd agus ile caafar tá annachchuid a héins leis tá sé do chreite an papéirichas agus an cineál an crypto security a héins leis chumá ach an rud a dhéanann siad i déobh na dúré náisiúnta thar timpa na hthorpa agus na rudí sin déanann siad é tá siad cóionan tá gach céim a thugtar leis na dúré náisiúnta don chomórtas sinseireach, déantar é don chomórtas sóisireach. Agus, fair play gov, airtlí, don té, mise, go gaithe an pápéirchas sin a dhéana,
0: carín sé le
1: tá sé beagáin í níos caasla.
0: Yeah, well,

0: Caffer é dhéanamh le comórtas atá ag dear an lééis ó caafar rialcha bheith agus caafar na rialcha sin na leanúint ach.
1: Well, éis sula bhágad tú muid a níl, just abairlam a bhfuil éon tír tréis árán a ránú anú ó bhfuil sé tréis an chomórtas a chríochnú bhfuil an cinál árání ránathe acha bhfuil sé tréis an shingl don chomórtas eisiúint. Cad éon scéil? Nú bhfuil muid fós ag fanacht ar na chomórtas le chríochnú.
0: Well, okay. Well, tá Junior Eurovision ag tarlú an gcathrú lá is fiche de mí dheireadh fuar, so an mhí seo thagann. Agus go dtí seo níor roghnaigh ach tír amháin an árán, nó níl ach árán amháin fáil sé go hoifig agóil agus sin an Albáin. Ach le ní díor eile tá agan cé atá chun canna ar son na tíortha sin, ach níl an tarán agan go fóil ach an bhí seo bé bouta réimhcháilithe an san ísiltír agus san Ucrain, so yeah, tá sé tír dhéag chun páirt a ghlacas an chomórtas an bhliain seo agus tá súil agam an bhí seo go mbeidh an tolas ar fad agan faoi na hamathóirí óga.
1: Agus mar ócáil scoir beidir go ba chóir dúin é seo a rá dárnéisteoirí. Mar chomórtas tá sé níl le céad fithe seacht tír ag ghlac a páirt an cosú leis an chomórtas sinseireach. Nílach sé tír déag tá tú an gachrad a eiscint agus a chluisint agus an dráma ar fad a bhreiscint leis dig de gá uirech léig. Ní gá copla lá a chur an áirh ceire uirech léig an aigin lé.
0: Ia, ach sin am rud a dhéanam leis le go mórtas ní fósta gach líon ach so Junior Eurovision ní chóirdúng bheith bortha faoi bouta lácheanais chumá tá an ghfuil an chuid feibhna agan leis na bouta lácheanais agus níl an dó a Junior Eurovision go dtí seo tás nach bhfuil an méid sin tír ag ghlac apart ach Íhoáin lán le sprí, lán le ceol, lán le réaltaí óga agus sin an réalta tá uinn beag an sprí ag dearr an lé.
1: Well, Níl, gur a míle maithagat agus is dóilum go mbeidh muid a caint faoi Junior Eurovision a ríist. Cathy Jordan anois le Bug Braham.

0: Urstingo, Winnie, me Urstingo, Father me Urstingo, listen all. Have I had an order to know that I can do you see?
1: And in a born, a born, and a born, a born, and a born, a born, born of a Fanula, and in a born, a born, and a born, a born, and a born, a born, born of a Fanula.
2: Fanula and Shin own Motti Band. An ish by Moro Codge and Oreg, Grayson, Gailgan, Harnall, a Pibli, Ectorlu, Riviera, and a Misa. Nisluhia, Vishansikam, Alamach, O Voidabji, Nihinon, Cod of Essenon doing. Míle fáilte thar nás a bhaire bríd, bhfuil tú go maith?
3: Tá go maith, gur maith a rosa, agus tú féin?
2: Ag teach thar nás chug am hain in íag an deáil ficnic sin. Éist, tá sibh se, bíon tos a harbh an óch a bhaire bríd, caffar adbhaal. Conas mar bhíon an saire agat agus ag an gréasán?
3: On Saurgama, Gafatgama, Garamahad Rossa, so he is planal and not even with the season Saura, planal, like a strainal, Kotodinu, Erin Vuran, Aru Erin Vuran, August Marshall Virwin's trainal, I guess, August Tomoy's Rati, gone over August Gangiva, like one day.
2: Well, question she didn't go, come air, go with the Golon Yard, Gunyard. So, Kata Bartiagi, Hun, Tusacher, listen, or?
3: Le Tus, Horish over Vim with the Gorka Lagarit, the Trona Gest, Gorka, Edin Chatla, Vihit Gavilunasa, August V, and Rehershin, August in Chin, Tamazilan of Barai, by Moro Kazanova, Agon, Ed on Tim Logus Fifth. Go viv on the Novart by Cheshin Agin in Oston and Gresham, Lorna Kahara Hamalakia, Agus by Nyart Nyartla Dina Nyartla Nyart Dini Lin, by Santin Yorhulin Yaranaka, by Kuan de Bukam, Agus Kian Makostolin, de Fod Hulabo.
2: Inter Fod, Agus Kavis Mar Banatiogi.
3: By Schneid ni ulachan mar Valenti, ta an ocantein brish de suas an a rafar. Eg moro kaid rachy hien imi martens na na kova lag an chedwyr riev, dienu brunna, shamanus brunta, arini arinia kursi, tasa sa gweilge gairamul, kursi sa gweilge gairamul, agus kursi alvuchan don tasa sa orapach na gweilge. Bíonn sé daine na sin le One Learning Teg agus Gaochaltúr agus na daoineit a rinne a fiach na stóí a good cúrsaí i mbeidh Baltaine. Bei siatan da dúrta seach na chéad fórt gan bhór ócáid agus bei tastais le brunna orú sin a bairsa. Agus in sin bei an patrúil a bheu agus bei sinid a tógail síchán agus bei an patrúil a bheu le cúan de búrca agus cíon macarsala.
2: Ientechafad. Agus, Sintini Wyrwch, mae Sisig Brunan a Jastas ar na dyna ta lehyd bwyntio amach aca?
3: Bai, Sintia dyna am Brunan, agus bai si mar i special ta ar yn bod chwyla.
2: Ar aws ar ffad. Ond eisiau'n lled cynnal môr ffwl y tŵr a ta let tacht chwyd Candace na hoco ar eisiau?
3: She sent you on the head more full of third maradertu. Ernoi is fesher oropoi. Fesheda Orapoch E, Toshi Firwoil Gunwege, Agus Bean Agassi in Signorop, Agus Ernoi Tasha Overagamachilin Getrasha Blena, Norita Ochtran Tachten in Tasorapoch Egerin, Agus Bain the same Kanse Weiss Ekuan Agus Kian de Temple Ed on Entasorapoch version.
2: Well, Agusin Rod at Nach digging an a chuid daine sa tír seo, má tá an ghaelan agat ag gan daos gach seans gwyl an verla agat chuma. Ach cáilín si sin hú chun a bheith gobar leis dig don eantas. Na caffar tangas a bhreis ar thar a sin a ríist a bheith agat tos na tá reintas na pust. Ach le gá hanga ifigúil agat tá tú cáilíe agus ní... Ní tinnan tíin a dearmad ar glán ar sin?
3: Tinnan cínti agus egin thrá seo agus an uachtrandacht ag éirin siod in céadúir gúlan tuachtar an tocht ag éirin agus an ghuilge mar hanga efigur.
2: Well, Sinead, is ócáid, well, am harlaf a stairúl kaffir rá?
3: Sin cínta, agus tamad is nú gomór leis an ócáid agus leis an batrúla a bheis ag cúan agus cín leis an tia.
2: Well, cínta dearfata gach deascéil cluiste gom ó na hócáidí seo, agus be me héin a láthar ar a gán seo, tá bhí cuarsaí agus cuardamí clinne ag dum a stoppa gdí seo, ach tá an díalan glant agam, agus be me héin i gán.
3: Go hálinn, bár mú d'asúr gom mór le tú velin a rosa.
2: Agus éist, tá na mór ócáidí agi gach sé súr, agus d'iréir d'alruh is ihe íntach atá ann, agus an cinál bun aim a bhí leis an gréasán ná chun go mbeadh aithne ag gaolgóirí ar a chéile agus iad ag obair le stig don airnáil faoi blí. Taobh amuigh dos na mórócáidí, cad eile atá beartaithe agat don áir?
3: Don over bheimúid an decédín an siúla fichad díra chála tréis a mórócáid bheimúid ar an dréhéad nú i Gildára. Bheimúid an áwachla an Riverbankin sin agus bheith an dráma anóm sin dráma éanarach dáhangach tá chur a lehain ag áwachla an scríte agus strífa ag cín ó nírai. Agus tá ticéid agindó sin de Wheeling Raceon agus siad a chrive bei an quad sin féinas os I ige a hocht a chlog ach bai muid a bóla le chéile síos an bóhor I café dof rivre ó leahúdéis I sin ar a lehaith deis a húrts gunna bíl café le chéile bóla le dhéine nú bóla le sean chórde agus Raceon achta yma.
2: Well, mar a hárla sé, bhí cíon linn an tachtan se caite agus é caint faoi an ann agus an cinál camchuairt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi, agus is íontach an rud é ghfuil an réasán ag cacú leis agus ag tuairt deis do chuoine. A go thuir iontas gur bhfuil sé gá hangach, go dogann sé dine beidir nach bhfuil an gcaolann go róláidir acha, fós a bheith páirteach, fós, you know, an ghaolann a chuireann a bheas?
3: Good díreach, tá sé tábhachtach dún gúil sé rá hangach mar a lótú, agus tá sé tábhachtach dún gúnach imachtaí ar bon. Tíbh mú gúil gúil muid a festal ar a bwíl agus a féidir lein.
2: Well, sinna é, well, éis ne, an mórócáid bín an íhe go deo a gáis, tá sibh sa ghresim ar chráidí chunal, cén freis a tair na ticéadí agus an gáid a chur an áraf?
3: Tá na ticéad sír an aiske mar a bhíns go imachtaí in gréasán ach is gáid a chur an áraiche féidir tá ar sív Iserlín is féid mar a bultú de bhál hanahin is féidir chláú linnin sin nu is féidir na ticéad a chur an áraiche agus sin www.gréasangaeilge.ie.
2: Íontach ar fad. Well, fair play, díomh a bhóir a bríd, tá sibh ag golóneart ganeart, tá sibh chur chur le leis na himachtaí, chuile mí is cosúil?
3: Is sin go díireach agus beidir díireach go mar féidir le malú a freisin rá á teile in naimúid agus ní imachtaí díireach bheits ar bun aganach be seastan ar bun agan tá múid tugal amach na múta sí agus na gótaí báistí fi láthair chomáile sin uchtar gréine ar aisis go mar sé testáil mar ar nó ige memúid ag an sreúdóireacht an cúgaladéig an séúladéig agus an teachladéig go bhí van an óvar
2: Anna gas ar fad
3: agus daimúid ag an góháil fórum fesa tá dá chuir ar bun ag na thagraí cag agus na bord éidechas agus eilena bei sé sin ar bun a goiste na lifa ar an nniuúla ag bhí an an óhar agus bei seastan a gan sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chafadalinn má bhíon siad a ggéan gan na hócadíise.
2: Hir na dtíananas lú, ba tá mean ó dochreite gnóthach agatsa. Tá
3: I've been with the Sulgamorlish being Chatanian Chat or Gomilin of a castle lish na builia talenigus of a castle la builia new freshen.
2: Well, cohortus live, agus Gramina Mahagat, asocht an maid ataga yena agi, son on Rylan, agus son, you know, gorgeous a spraga a mask on Arnold Fibley. Well, Shinu Lagam Dive on Tachtan Shot, Ach Biggie Kintivellin on Tachtan Shahogan, on a hocked green and eye, Luan Gahina, Radio Nalifa, Kate Sashay, Bunker Kahara FM. Falk may live, let Pisa Ella on album new on Kate Glunella, Shahay Moira Ni Grifa, Kadin Kedorella, Turara, August Gadea Shislam.